Dobar dan, poštovani slušalci, 11. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Ozbajčarovac i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan sastao se sa svojim grčkim kolegom Gera Peritridisom u Sofiji na marginama samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnoj saradnji. Fidan je naglasio da je nacrt zakona o pomorskoj jurisdikciji u Turskom parlamentu unutrašnje pitanje, istovremeno pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i dobro susjedskih odnosa. Također je upozorio da bi nedavne kritičke primjedbe, zasnovane na nepotpunim informacijama, mogle naštetiti odnosima, pozivajući na odgovorni pristup. Fidan je rekao da istočni Mediteran treba biti područje saradnje, a ne napetosti, te je naglasio potrebu izbjegavanja koraka koji bi mogli potkopati regionalnu stabilnost.
1: Ministarstvo trgovine Republike Turkije objavilo da je izvoz porastao u 40 gradova tokom prvih 5 mjeseci 2026. godine, pri čemu je 21 provincija ostvarila izvoz veći od milijardu dolara. Ministarstvo trgovine je objavilo podatke o izvozu za prvih 5 mjeseci, a saopćenje ministarstva glasi u periodu januar-maj 2026. godine izvoz je porastao za 0,3% na 111 milijardi 169 miliona dolara, dok je 21 grad ostvario izvoz veći od milijardu dolara. U maju 2026. godine Istanbul, Kocaeli, Izmir, Bursa i Ankara bili su među 5 najvećih izvoznih provincija, dok su Tekirda, Mersin, Sakarya, Gaziantep i Manisa također bili izuzetno dobri u ovom kvartalu. Nadalje, izvoz je porastao u 40 gradova tokom perioda januar-maj 2026. godine, što ukazuje na jak razvoj turske ekonomije.
0: Direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi, dr. Husam Abu Safija, apelirao je na Vrhovni sud Izraela za njegovo trenutno puštanje na slobodu, nazivajući njegov pritvor nepravednim i proizvoljnim tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u gotovo godinu dana. Pojavio se pred sudom putem video veze iz svoje zatvorske ćelije dok je još uvijek bio vezan lisicama. Njegov advokat je rekao da je Abu Safija rekao sudu da odbacuje svoj pritvor i zahtjeva da bude odmah pušten na slobodu. Sud je odgodio odluku o tome hoće li mu produžiti pritvor, a presuda se očekuje u roku od nekoliko sati ili u narednim danima.
1: Američki vojni napadi na jugu Irana izgleda da su uništili postrojenja za pitku vodu koje je opsluživalo više od 20.000 ljudi prema istrazi New York Timesa zasnovanoj na satelitskim snimcima. Navodno su napadi pogodili dva objekta za skladištenje vode u selu Bemani u blizini Hormuškog Moreuza,

0: zračna baza Šejk Isa u Bahreinu i zračna baza Al-Azrak u Jordanu. Iranska vojska je također tvrdila da je pogodila i sisteme protivraketne odbrane Patriot i komunikacijske objekte povezane sa američkom petom flotom u Bahreinu.
1: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale kod obale Mindana na jugu Filipina odnio je najmanje 53 života prema zvaničnicima za katastrofe. Zavod za zaštitu od požara saopštio je da je do sada pronađeno 53 tijela, a neke žrtve još uvijek čekaju identifikaciju. Spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Vlasti također navode da se broj povrijeđenih popeo na 487, dok se napori za hitne intervencije nastavljaju u pogođenim područjima.
0: I na kraju vijesti sporta, danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23 po redu. Prvi put u historiji čovječanstva 48 reprezentacija će učestvovati na prvenstvu, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Upravo će se večeras sastati u Mexico City-u, Meksiko i Južnoafrička republika. Igrat će se na 16 stadiona u 16 gradova, 2 u Kanadi, 3 u Meksiku i 11 u Sjedinjenim Američkim Državama. Gradovi domaćini su Toronto, Vancouver, Mexico City, Monterey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, Zalivska oblast, San Francisco i Seattle.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino branio je naglo rastuće cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo u oči turnira, rekavši da FIFA ne radi ništa loše u poređenju sa drugim organizatorima u Sjevernoj Americi. Ulaznice za turnir sa 48 timova počinju od $140, a premium mjesta za finale u New Jerseyu navodno dostižu i $32.970 nakon višestrukih povećanja cijena. Nakon kritika, FIFA je također ponudila ograničen broj ulaznica od $60 putem nacionalnih federacija za navijače. Infantino je također rekao da FIFA ne može intervenirati u odlukama o vizama nakon što je somalijskom sudi Omaru Artanu odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, uprkos tome što je imao važeću vizu.
2: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, do sada smo zajedno istraživali kulturnu i prirodnu baštinu Turkije koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Od ove epizode nadalje malo proširujemo našu rutu i počinjemo predstavljati vrijednosti koje su upisane na privremenu listu s ciljem da budu zaštićene od strane UNESCO-a i u budućnosti kandidirane za listu svjetske baštine. Naša prva stanica je historijska čaršija Kemer Alt, jedna od najvažnijih sastavnica historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Smješten u srcu Egeja, Izmir već hiljadama godina nastavlja postojati kao jedan od najvažnijih lučkih gradova mediteranskog svijeta. Kroz historiju su se u ovom gradu susretale različite civilizacije, trgovački putevi i kulture, a zahvaljujući svom višeslojnom nasljeđu, on predstavlja jedno od najzanimljivijih historijskih centara Turkije. Kemer Alt se nalazi upravo u srcu te velike priče, sa svojim ulicama, hanovima, čaršijama i historijskim građevinama koje stoljećima čuvaju svoju živost, nastavlja biti jedan od najvažnijih trgovačkih centara ne samo Izmira, nego i Anadolije. Ono što Kemer Alt čini važnim iz perspektive UNESCO-a nije samo prisustvo historijskih građevina. Suštinski značaj leži u činjenici da je ovo područje kroz historiju bilo dio velike urbane organizacije koja se razvijela zajedno s lukom. Aplikacioni dosije historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi zajedno razmatra Kadife Kalje, Agoru Smirne, Kemer Alt, Basmane i historijsku gradsku strukturu u njihovoj okolini. Ova područja čine višeslojni urbani pejzaž u kojem se život neprekidno odvija od antičkog doba pa sve do danas. Kada se proučava historijski razvoj Izmira, vidi se da je grad u različitim periodima iznova oblikovan. Od antičke Smirne preko rimskog perioda, Bizanta, Osmanlija pa sve do Republike

Turke, grad se neprestano mijenjao, rastao i razvijao. Uprkos tome, tragovi prošlih epoha nastavili su živjeti unutar urbane strukture grada. U UNESCO-ovom kandidacijskom procesu upravo se taj kontinuitet ističe kao jedna od najznačajnijih karakteristika ovog područja. Dok šetate ulicama Kemer Altija, zapravo ne prolazite samo kroz jednu čaršiju. Ovdje možete osjetiti i trgovačku kulturu, gradski život i društveno pamćenje koje su se taložili stoljećima. Hanovi, bezistani, araste, tradicionalne trgovine, bogomolji i historijski prolazi zajedno stvaraju jedinstvenu urbanu cjelinu. Kao jedan od važnih centara mediteranskih trgovačkih mreža u osmanskom periodu, ovo područje i danas zadržava svoju ekonomsku i društvenu živost. Jedan od elemenata naglašenih u UNESCO-ovom kandidacijskom dosijeu jeste i kulturna raznolikost Izmira. Tokom stoljeća su muslimani, jevreji, levantinci i druge zajednice zajedno živjeli u ovom gradu, bavili se trgovinom i doprinosili njegovom razvoju. Ova multikulturalna prošlost ostavila je tragove u mnogim oblastima, od arhitekture do urbanističkog planiranja. Mnoge historijske građevine koje se danas mogu vidjeti u Kemer Altiju i njegovoj okolini nastavljaju postojati kao pipljivi svjedoci te zajedničke kulture življenja. U UNESCO-ovim procesima nije dovoljno samo utvrditi historijske vrijednosti. Veliki značaj pridaje se i načinu na koji će te vrijednosti biti sačuvane i prenesene budućim generacijama. Plan upravljanja područjem pripremljen za historijski lučki grad Izmir rezultat je upravo takvog pristupa. Ovaj plan pripremljen uz doprinos Ministarstva kulture i turizma, lokalnih vlasti, univerziteta, stručnjaka i organizacija civilnog društva objedinjuje principe zaštite, restauracije, upravljanja posjetama i održivo korištenja. Restauratorski radovi koji su posljednjih godina realizirani u Kemer Altiju i njegovoj okolini predstavljaju konkretne primjere ovog pristupa. Zahvaljujući projektima usmjerenim na očuvanju historijskih hanova, ulica i elemenata kulturne baštine, nastoji se očuvati izvorni karakter ovog područja. Na taj način se u zaštitu historijskog ambijenta istovremeno želi očuvati njegova ekonomska i društvena vitalnost. Danas se pristup zaštiti kulturne baštine sve više razvija. Više se ne smatra dovoljnim samo očuvati građevine. Klimatske promjene, rizik od zemljotresa, upravljanje katastrofama, održivi turizam i kontinuitet urbanog života postali su važni dijelovi zaštitne aktivnosti. I u radovima koji se provode za historijski lučki grad Izmir poseban naglasak stavlja se na ova pitanja s ciljem da historijsko okruženje postane otpornije na rizike s kojima bi se moglo suočiti u budućnosti. Jedna od važnijih osobina koja Kemer Alt razlikuje od mnogih drugih historijskih trgovačkih centara jeste to što predstavlja živo područje baštine. Trgovci koji ujutro otvaraju svoje radnje, majstori koji nastavljaju obavljati tradicionalne zanate, ljudi koji dolaze u kupovinu i posjetioci koji žele doživjeti historijsku atmosferu omogućavaju da ova velika kulturna baština sadrži svoju vezu sa svakodnevnim životom. U tom smislu Kemer Alt ne predstavlja samo prošlost, on je i današnji odraz žive gradske kulture. Danas se nastavlja kandidacijski proces historijskog lučkog grada Izmira za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Aktivnosti koje se provode za ovaj široki historijski pejzaž, čiji je dio i Kemer Alt, doprinose većoj međunarodnoj vidljivosti kulturne baštine Turkije. Ovo područje koje čuva hiljadugodišnje urbano pamćenje nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Koraci koji odzvanjaju uskim ulicama Kemer Altija, trgovina koja se nastavlja u sjeni historijskih hanova i gradska kultura koja se prenosi kroz generacije i danas odražavaju živim sjećanje Izmira. U tom smislu Kemer Alt nije samo jedna čaršija. On se pred nama pojavljuje kao značajno područje baštine koje odražava historiju urbanizacije, trgovine i kulturnih interakcija na Dolije. U našoj narednoj epizodi nastavit ćemo putovanje turskom kulturnom baštinom pod okriljem UNESCO-a, ovoga puta u očaravajućem svijetu nematerijalne kulturne baštine. Do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: geoekonomske aktuelnosti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati

0: samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Evrope svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne financijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik financijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterije ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 11. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Ozbaj Čarovac i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan sastao se sa svojim grčkim kolegom Gera Peritridisom u Sofiji na marginama samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnoj saradnji. Fidan je naglasio da je nacrt zakona o pomorskoj jurisdikciji u turskom parlamentu unutrašnje pitanje, istovremeno pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Također je upozorio da bi nedavne kritičke primjedbe, zasnovane na nepotpunim informacijama, mogle naštetiti odnosima, pozivajući na odgovorni pristup. Fidan je rekao da istočni Mediteran treba biti područje saradnje, a ne napetosti, te je naglasio potrebu izbjegavanja koraka koji bi mogli potkopati regionalnu stabilnost.
1: Ministarstvo trgovine Republike Turkije objavilo da je izvoz porastao u 40 gradova tokom prvih 5 mjeseci 2026. godine, pri čemu je 21 provincija ostvarila izvoz veći od milijardu dolara. Ministarstvo trgovine je objavilo podatke o izvozu za prvih 5 mjeseci, a saopćenje ministarstva glasi u periodu januar-maj 2026. godine izvoz je porastao za 0,3% na 111 milijardi 169 miliona dolara, dok je 21 grad ostvario izvoz veći od milijardu dolara. U maju 2026. godine Istanbul, Kocaeli, Izmir, Bursa i Ankara bili su među 5 najvećih izvoznih provincija, dok su Tekirda, Mersin, Sakarya, Gaziantep i Manisa također bili izuzetno dobri u ovom kvartalu. Nadalje, izvoz je porastao u 40 gradova tokom perioda januar-maj 2026. godine, što ukazuje na jak razvoj turske ekonomije.
0: Direktor bolnice Kamal Advan u sjevernoj Gazi, dr. Husam Abu Safija, apelirao je na Vrhovni sud Izraela za njegovo trenutno puštanje na slobodu, nazivajući njegov pritvor nepravednim i proizvoljnim tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u gotovo godinu dana. Pojavio se pred sudom putem video veze iz svoje zatvorske ćelije dok je još uvijek bio vezan lisicama. Njegov advokat je rekao da je Abu Safija rekao sudu da odbacuje svoj pritvor i zahtijeva da bude odmah pušten na slobodu. Sud je odgodio odluku o tome hoće li mu produžiti pritvor, a presuda se očekuje u roku od nekoliko sati ili u narednim danima.
1: Američki vojni napadi na jugu Irana izgleda da su uništili postrojenja za pitku vodu koje je opsluživalo više od 20.000 ljudi prema istrazi New York Timesa zasnovanoj na satelitskim snimcima. Navodno su napadi pogodili dva objekta za skladištenje vode u selu Bemani u blizini Hormuškog Moreuza u iranskoj provinciji Hormozgan. U međuvremenu regionalne tenzije su naglo eskalirale, a Iran je najavio napade na 18 glavnih američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopštila da su među ciljima bile zračne baze Ali al-Salem i Ahmed al-Džaber u Kuvajtu, kao i zračne

0: zračna baza Šejk Isa u Bahreinu i zračna baza Al-Azrak u Jordanu. Iranska vojska je također tvrdila da je pogodila i sisteme protivraketne odbrane Patriot i komunikacijske objekte povezane sa američkom petom flotom u Bahreinu.
1: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale kod obale Mindana na jugu Filipina odnio je najmanje 53 života prema zvaničnicima za katastrofe. Zavod za zaštitu od požara saopštio je da je do sada pronađeno 53 tijela, a neke žrtve još uvijek čekaju identifikaciju. Spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Vlasti također navode da se broj povrijeđenih popeo na 487, dok se napori za hitne intervencije nastavljaju u pogođenim područjima.
0: I na kraju vijesti sporta, danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23 po redu. Prvi put u historiji čovječanstva 48 reprezentacija će učestvovati na prvenstvu, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Upravo će se večeras sastati u Mexico City-u, Meksiko i Južnoafrička republika. Igraće se na 16 stadiona u 16 gradova, 2 u Kanadi, 3 u Meksiku i 11 u Sjedinjenim Američkim Državama. Gradovi i domaćini su Toronto, Vancouver, Mexico City, Monterey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, Zalivska oblast, San Francisco i Seattle.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino branio je naglo rastuće cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo u oči turnira, rekavši da FIFA ne radi ništa loše u poređenju sa drugim organizatorima u Sjevernoj Americi. Ulaznice za turnir sa 48 timova počinju od $140, a premium mjesta za finale u New Jerseyu navodno dostižu i $32.970 nakon višestrukih povećanja cijena. Nakon kritika, FIFA je također ponudila ograničen broj ulaznica od $60 putem nacionalnih federacija za navijače. Infantino je također rekao da FIFA ne može intervenirati u odlukama o vizama nakon što je somalijskom sudiji Omaru Artanu odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, uprkos tome što je imao važeću vizu.
2: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO, do sada smo zajedno istraživali kulturnu i prirodnu baštinu Turkije koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Od ove epizode nadalje malo proširujemo našu rutu i počinjemo predstavljati vrijednosti koje su upisane na privremenu listu s ciljem da budu zaštićene od strane UNESCO i u budućnosti kandidirane za listu svjetske baštine. Naša prva stanica je historijska čaršija Kemeralt, jedna od najvažnijih sastavnica historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Smješten u srcu Egeja, Izmir već hiljadama godina nastavlja postojati kao jedan od najvažnijih lučkih gradova mediteranskog svijeta. Kroz historiju su se u ovom gradu susretale različite civilizacije, trgovački putevi i kulture, a zahvaljujući svom višeslojnom nasljeđu, on predstavlja jedno od najzanimljivijih historijskih centara Turkije. Kemeralt se nalazi upravo u srcu te velike priče, sa svojim ulicama, hanovima, čaršijama i historijskim građevinama koje stoljećima čuvaju svoju živost, nastavlja biti jedan od najvažnijih trgovačkih centara ne samo Izmira, nego i Anadolije. Ono što Kemeralt čini važnim iz perspektive UNESCO nije samo prisustvo historijskih građevina. Suštinski značaj leži u činjenici da je ovo područje kroz historiju bilo dio velike urbane organizacije koja se razvijela zajedno s lukom. Aplikacioni dosije historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi zajedno razmatra Kadife Kalje, Agoru Smirne, Kemeralt, Basmane i historijsku gradsku strukturu u njihovoj okolini. Ova područja čine višeslojni urbani pejzaž u kojem se život neprekidno odvija od antičkog doba pa sve do danas. Kada se proučava historijski razvoj Izmira, vidi se da je grad u različitim periodima iznova oblikovan. Od antičke Smirne preko rimskog perioda, Bizanta, Osmanlija pa sve do Republike

Turke, grad se neprestano mijenjao, rastao i razvijao. Uprkos tome, tragovi prošlih epoha nastavili su živjeti unutar urbane strukture grada. U UNESCO-ovom kandidacijskom procesu upravo se taj kontinuitet ističe kao jedna od najznačajnijih karakteristika ovog područja. Dok šetate ulicama Kemer Altija, zapravo ne prolazite samo kroz jednu čaršiju. Ovdje možete osjetiti i trgovačku kulturu, gradski život i društveno pamćenje koje su se taložili stoljećima. Hanovi, bezistani, araste, tradicionalne trgovine, bogomolji i historijski prolazi zajedno stvaraju jedinstvenu urbanu cjelinu. Kao jedan od važnih centara mediteranskih trgovačkih mreža u osmanskom periodu, ovo područje i danas zadržava svoju ekonomsku i društvenu živost. Jedan od elemenata naglašenih u UNESCO-ovom kandidacijskom dosijeu jeste i kulturna raznolikost Izmira. Tokom stoljeća su muslimani, jevreji, levantinci i druge zajednice zajedno živjeli u ovom gradu, bavili se trgovinom i doprinosili njegovom razvoju. Ova multikulturalna prošlost ostavila je tragove u mnogim oblastima, od arhitekture do urbanističkog planiranja. Mnoge historijske građevine koje se danas mogu vidjeti u Kemer Altiju i njegovoj okolini nastavljaju postojati kao opipljivi svjedoci te zajedničke kulture življenja. U UNESCO-ovim procesima nije dovoljno samo utvrditi historijske vrijednosti. Veliki značaj pridaje se i načinu na koji će te vrijednosti biti sačuvane i prenesene budućim generacijama. Plan upravljanja područjem pripremljen za historijski lučki grad Izmir rezultat je upravo takvog pristupa. Ovaj plan pripremljen uz doprinos Ministarstva kulture i turizma, lokalnih vlasti, univerziteta, stručnjaka i organizacija civilnog društva objedinjuje principe zaštite, restauracije, upravljanja posjetama i održivo korištenja. Restauratorski radovi koji su posljednjih godina realizirani u Kemer Altiju i njegovoj okolini predstavljaju konkretne primjere ovog pristupa. Zahvaljujući projektima usmjerenim na očuvanju historijskih hanova, ulica i elemenata kulturne baštine, nastoji se očuvati izvorni karakter ovog područja. Na taj način se u zaštitu historijskog ambijenta istovremeno želi očuvati njegova ekonomska i društvena vitalnost. Danas se pristup zaštiti kulturne baštine sve više razvija. Više se ne smatra dovoljnim samo očuvati građevine. Klimatske promjene, rizik od zemljotresa, upravljanje katastrofama, održivi turizam i kontinuitet urbanog života postali su važni dijelovi zaštitne aktivnosti. I u radovima koji se provode za historijski lučki grad Izmir poseban naglasak stavlja se na ova pitanja s ciljem da historijsko okruženje postane otpornije na rizike s kojima bi se moglo suočiti u budućnosti. Jedna od važnijih osobina koja Kemer Alt razlikuje od mnogih drugih historijskih trgovačkih centara jeste to što predstavlja živo područje baštine. Trgovci koji ujutro otvaraju svoje radnje, majstori koji nastavljaju obavljati tradicionalne zanate, ljudi koji dolaze u kupovinu i posjetioci koji žele doživjeti historijsku atmosferu omogućavaju da ova velika kulturna baština sadrži svoju vezu sa svakodnevnim životom. U tom smislu Kemer Alt ne predstavlja samo prošlost, on je i današnji odraz žive gradske kulture. Danas se nastavlja kandidacijski proces historijskog lučkog grada Izmira za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Aktivnosti koje se provode za ovaj široki historijski pejzaž, čiji je dio i Kemer Alt, doprinose većoj međunarodnoj vidljivosti kulturne baštine Turkije. Ovo područje koje čuva 1000-godišnje urbano pamćenje nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Koraci koji odzvanjaju uskim ulicama Kemer Altija, trgovina koja se nastavlja u sjeni historijskih hanova i gradska kultura koja se prenosi kroz generacije i danas odražavaju živim sjećanje Izmira. U tom smislu Kemer Alt nije samo jedna čaršija. On se pred nama pojavljuje kao značajno područje baštine koje odražava historiju urbanizacije, trgovine i kulturnih interakcija na Dolije. U našoj narednoj epizodi nastavit ćemo putovanje turskom kulturnom baštinom pod okriljem UNESCO-a, ovoga puta u očaravajućem svijetu nematerijalne kulturne baštine. Do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: geoekonomske aktuelnosti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su slijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalna ograničenja u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sad ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati

0: samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Evrope svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 11. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Ozbajčarovac i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan sastao se sa svojim grčkim kolegom Gera Peritridisom u Sofiji na marginama samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnoj saradnji. Fidan je naglasio da je nacrt zakona o pomorskoj jurisdikciji u Turskom parlamentu unutrašnje pitanje, istovremeno pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Također je upozorio da bi nedavne kritičke primjedbe, zasnovane na nepotpunim informacijama, mogle naštetiti odnosima, pozivajući na odgovorni pristup. Fidan je rekao da istočni Mediteran treba biti područje saradnje, a ne napetosti, te je naglasio potrebu izbjegavanja koraka koji bi mogli potkopati regionalnu stabilnost.
1: Ministarstvo trgovine Republike Turkije objavilo da je izvoz porastao u 40 gradova tokom prvih 5 mjeseci 2026. godine, pri čemu je 21 provincija ostvarila izvoz veći od milijardu dolara. Ministarstvo trgovine objavilo podatke o izvozu za prvih 5 mjeseci, a saopćenje ministarstva glasi u periodu januar-maj 2026. godine izvoz je porastao za 0,3% na 111 milijardi 169 miliona dolara, dok je 21 grad ostvario izvoz veći od milijardu dolara. U maju 2026. godine Istanbul, Kocaeli, Izmir, Bursa i Ankara bili su među 5 najvećih izvoznih provincija, dok su Tekirda, Mersin, Sakarya, Gaziantep i Manisa također bili izuzetno dobri u ovom kvartalu. Nadalje, izvoz je porastao u 40 gradova tokom perioda januar-maj 2026. godine, što ukazuje na jak razvoj turske ekonomije.
0: Direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi, dr. Husam Abu Safija, apelirao je na Vrhovni sud Izraela za njegovo trenutno puštanje na slobodu, nazivajući njegov pritvor nepravednim i proizvoljnim tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u gotovo godinu dana. Pojavio se pred sudom putem video veze iz svoje zatvorske ćelije dok je još uvijek bio vezan lisicama. Njegov advokat je rekao da je Abu Safija rekao sudu da odbacuje svoj pritvor i zahtijeva da bude odmah pušten na slobodu. Sud je odgodio odluku o tome hoće li mu produžiti pritvor, a presuda se očekuje u roku od nekoliko sati ili u narednim danima.
1: Američki vojni napadi na jugu Irana izgleda da su uništili postrojenja za pitku vodu koje je opsluživalo više od 20.000 ljudi prema istrazi New York Timesa zasnovanoj na satelitskim snimcima. Navodno su napadi pogodili dva objekta za skladištenje vode u selu Bemani u blizini Hormuškog Moreuza u iranskoj provinciji Hormozgan. U međuvremenu regionalne tenzije su naglo eskalirale, a Iran je najavio napade na 18 glavnih američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopštila da su među ciljima bile zračne baze Ali al-Salem i Ahmed al-Džaber u Kuvajtu, kao i zračna baza Sheikh Isa u Bahreinu i zračna baza Al-Azrak u Jordanu. Iranska vojska je također tvrdila da je pogodila i sisteme protivraketne odbrane Patriot i komunikacijske objekte povezane sa američkom petom flotom u Bahreinu.
0: Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale kod obale Mindana na jugu Filipina odnio je najmanje 53 života prema zvaničnicima za katastrofe. Zavod za zaštitu od požara saopštio je da je do sada pronađeno 53 tijela, a neke žrtve još uvijek čekaju identifikaciju. Spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 osoba koje se još uvijek

0: sastati u Mexico City, Meksiko i Južnoafrička republika. Igraće se na 16 stadiona u 16 gradova, 2 u Kanadi, 3 u Meksiku i 11 u Sjedinjenim Američkim Državama. Gradovi domaćini su Toronto, Vancouver, Mexico City, Monterey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, Zalivska oblast, San Francisco i Seattle.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino branio je naglo rastuće cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo u oči turnira, rekavši da FIFA ne radi ništa loše u poređenju sa drugim organizatorima u Sjevernoj Americi. Ulaznice za turnir sa 48 timova počinju od $140, a premium mjesta za finale u New Jerseyu navodno dostižu i $32.970 nakon višestrukih povećanja cijena. Nakon kritika, FIFA je također ponudila ograničen broj ulaznica od $60 putem nacionalnih federacija za navijače. Infantino je također rekao da FIFA ne može intervenirati u odlukama o vizama nakon što je somalijskom sudiji Omaru Artanu odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, uprkos tome što je imao važeću vizu.
2: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, do sada smo zajedno istraživali kulturnu i prirodnu baštinu Turkije koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Od ove epizode nadalje malo proširujemo našu rutu i počinjemo predstavljati vrijednosti koje su upisane na privremenu listu s ciljem da budu zaštićene od strane UNESCO-a i u budućnosti kandidirane za listu svjetske baštine. Naša prva stanica je historijska čaršija Kemeralt, jedna od najvažnijih sastavnica historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Smješten u srcu Egeja, Izmir već hiljadama godina nastavlja postojati kao jedan od najvažnijih lučkih gradova mediteranskog svijeta. Kroz historiju su se u ovom gradu susretale različite civilizacije, trgovački putevi i kulture, a zahvaljujući svom višeslojnom nasljeđu, on predstavlja jedno od najzanimljivijih historijskih centara Turkije. Kemeralt se nalazi upravo u srcu te velike priče, sa svojim ulicama, hanovima, čaršijama i historijskim građevinama koje stoljećima čuvaju svoju živost, nastavlja biti jedan od najvažnijih trgovačkih centara ne samo Izmira, nego i Anadolije. Ono što Kemeralt čini važnim iz perspektive UNESCO-a nije samo prisustvo historijskih građevina. Suštinski značaj leži u činjenici da je ovo područje kroz historiju bilo dio velike urbane organizacije koja se razvijela zajedno s lukom. Aplikacioni dosije historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi zajedno razmatra Kadife Kalje, Agoru Smirne, Kemeralt, Basmane i historijsku gradsku strukturu u njihovoj okolini. Ova područja čine višeslojni urbani pejzaž u kojem se život neprekidno odvija od antičkog doba pa sve do danas. Kada se proučava historijski razvoj Izmira, vidi se da je grad u različitim periodima iznova oblikovan. Od antičke Smirne preko rimskog perioda, Bizanta, Osmanlija pa sve do Republike Turske, grad se neprestano mijenjao, rastao i razvijao. Uprkos tome, tragovi prošlih epoha nastavili su živjeti unutar urbane strukture grada. U UNESCO-ovom kandidacijskom procesu upravo se taj kontinuitet ističe kao jedna od najznačajnijih karakteristika ovog područja. Dok šetate ulicama Kemeraltija, zapravo ne prolazite samo kroz jednu čaršiju. Ovdje možete osjetiti trgovačku kulturu, gradski život i društveno pamćenje koje su se taložili stoljećima. Hanovi, bezistani, araste, tradicionalne trgovine, bogomolji i historijski prolazi zajedno stvaraju jedinstvenu urbanu cjelinu. Kao jedan od važnih centara mediteranskih trgovačkih mreža u osmanskom periodu, ovo područje i danas zadržava svoju ekonomsku i društvenu živost. Jedan od elemenata naglašenih u UNESCO-ovom kandidacijskom dosijeu jeste i kulturna raznolikost Izmira. Tokom stoljeća su muslimani, jevreji, levantinci i druge zajednice zajedno živjeli u ovom gradu, bavili se trgovinom i doprinosili njegovom razvoju. Ova multikulturalna prošlost ostavila je tragove u mnogim oblastima,

0: od arhitekture do urbanističkog planiranja. Mnoge istorijske građevine koje se danas mogu vidjeti u Kemeraltiju i njegovoj okolini nastavljaju postojati kao pipljivi svjedoci te zajedničke kulture življenja. U UNESCO-vim procesima nije dovoljno samo utvrditi historijske vrijednosti. Veliki značaj pridaje se i načinu na koji će te vrijednosti biti sačuvane i prenesene budućim generacijama. Plan upravljanja područjem pripremljen za historijski lučki grad Izmir rezultat je upravo takvog pristupa. Ovaj plan pripremljen uz doprinos Ministarstva kulture i turizma, lokalnih vlasti, univerziteta, stručnjaka i organizacija civilnog društva objedinjuje principe zaštite, restauracije, upravljanja posjetama i održivo korištenja. Restauratorski radovi koji su posljednjih godina realizirani u Kemeraltiju i njegovoj okolini predstavljaju konkretne primjere ovog pristupa. Zahvaljujući projektima usmjerenim na očuvanju historijskih hanova, ulica i elemenata kulturne baštine, nastoji se očuvati izvorni karakter ovog područja. Na taj način se u zaštitu historijskog ambijenta istovremeno želi očuvati njegova ekonomska i društvena vitalnost. Danas se pristup zaštiti kulturne baštine sve više razvija. Više se ne smatra dovoljnim samo očuvati građevine. Klimatske promjene, rizik od zemljotresa, upravljanje katastrofama, održivi turizam i kontinuitet urbanog života postali su važni dijelovi zaštitne aktivnosti. I u radovima koji se provode za historijski lučki grad Izmir poseban naglasak stavlja se na ova pitanja s ciljem da historijsko okruženje postane otpornije na rizike s kojima bi se moglo suočiti u budućnosti. Jedna od važnijih osobina koja Kemeralt razlikuje od mnogih drugih historijskih trgovačkih centara jeste to što predstavlja živo područje baštine. Trgovci koji ujutro otvaraju svoje radnje, majstori koji nastavljaju obavljati tradicionalne zanate, ljudi koji dolaze u kupovinu i posjetioci koji žele doživjeti historijsku atmosferu omogućavaju da ova velika kulturna baština sadrži svoju vezu sa svakodnevnim životom. U tom smislu Kemeralt ne predstavlja samo prošlost, on je i današnji odraz žive gradske kulture. Danas se nastavlja kandidacijski proces historijskog lučkog grada Izmira za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Aktivnosti koje se provode za ovaj široki historijski pejzaž, čiji je dio i Kemeralt, doprinose većoj međunarodnoj vidljivosti kulturne baštine Turkije. Ovo područje koje čuva 1000-godišnje urbano pamćenje nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Koraci koji odzvanjaju uskim ulicama Kemeraltija, trgovina koja se nastavlja u sjeni historijskih hanova i gradska kultura koja se prenosi kroz generacije i danas odražavaju živim sjećanje Izmira. U tom smislu Kemeralt nije samo jedna čaršija. On se pred nama pojavljuje kao značajno područje baštine koje odražava historiju urbanizacije, trgovine i kulturnih interakcija na Dolije. U našoj narednoj epizodi nastavit ćemo putovanje turskom kulturnom baštinom pod okriljem UNESCO-a, ovoga puta u očaravajućem svijetu nematerijalne kulturne baštine. Do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.
1: Geoekonomske aktuelnosti.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja.

Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sad ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdijevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u novom sektoru.

0: Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 11. junije 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Ozbajčarovac i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan sastao se sa svojim grčkim kolegom Gera Peritridisom u Sofiji na marginama samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnoj saradnji. Fidan je naglasio da je nacrt zakona o pomorskoj jurisdikciji u Turskom parlamentu unutrašnje pitanje, istovremeno pozivajući na poštivanje međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Također je upozorio da bi nedavne kritičke primjedbe, zasnovane na nepotpunim informacijama, mogle naštetiti odnosima, pozivajući na odgovorni pristup. Fidan je rekao da istočni Mediteran treba biti područje saradnje, a ne napetosti, te je naglasio potrebu izbjegavanja koraka koji bi mogli potkopati regionalnu stabilnost.
1: Ministarstvo trgovine Republike Turkije objavilo da je izvoz porastao u 40 gradova tokom prvih 5 mjeseci 2026. godine, pri čemu je 21 provincija ostvarila izvoz veći od milijardu dolara. Ministarstvo trgovine objavilo podatke o izvozu za prvih 5 mjeseci, a saopćenje ministarstva glasi u periodu januar-maj 2026. godine izvoz je porastao za 0,3% na 111 milijardi 169 miliona dolara, dok je 21 grad ostvario izvoz veći od milijardu dolara. U maju 2026. godine Istanbul, Kocaeli, Izmir, Bursa i Ankara bili su među 5 najvećih izvoznih provincija, dok su Tekirda, Mersin, Sakarya, Gaziantep i Manisa također bili izuzetno dobri u ovom kvartalu. Nadalje, izvoz je porastao u 40 gradova tokom perioda januar-maj 2026. godine, što ukazuje na jak razvoj turske ekonomije.
0: Direktor bolnice Kamal Advan u sjevernoj Gazi, dr. Husam Abu Safija, apelirao je na Vrhovni sud Izraela za njegovo trenutno puštanje na slobodu, nazivajući njegov pritvor nepravednim i proizvoljnim tokom svog prvog pojavljivanja pred sudom u gotovo godinu dana. Pojavio se pred sudom putem video veze iz svoje zatvorske ćelije dok je još uvijek bio vezan lisicama. Njegov advokat je rekao da je Abu Safija rekao sudu da odbacuje svoj pritvor i zahtijeva da bude odmah pušten na slobodu. Sud je odgodio odluku o tome hoće li mu produžiti pritvor, a presuda se očekuje u roku od nekoliko sati ili u narednim danima.
1: Američki vojni napadi na jugu Irana izgleda da su uništili postrojenja za pitku vodu koje je opsluživalo više od 20.000 ljudi prema istrazi New York Timesa zasnovanoj na satelitskim snimcima. Navodno su napadi pogodili dva objekta za skladištenje vode u selu Bemani u blizini Hormuškog Moreuza u iranskoj provinciji Hormozgan. U međuvremenu regionalne tenzije su naglo eskalirale, a Iran je najavio napade na 18 glavnih američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopštila da su među ciljima bile zračne baze Ali al-Salem i Ahmed al-Džaber u Kuvajtu, kao i zračna baza Sheikh Isa u Bahreinu i zračna baza Al-Azrak u Jordanu. Iranska vojska je također tvrdila da je pogodila i sisteme protivraketne odbrane Patriot i komunikacijske objekte povezane sa američkom petom flotom u Bahreinu.
0: Snažan zemljotres je činio 7,8 stepeni Richterove skale kod obale Mindana na jugu Filipina odnio je najmanje 53 života prema zvaničnicima za katastrofe. Zavod za zaštitu od požara saopštio je da je do sada pronađeno 53 tijela, a neke žrtve još uvijek čekaju identifikaciju. Spasila

0: Tehnološki timovi nastavljaju potragu za 17 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Vlasti također navode da se broj povrijeđenih popeo na 487, dok se napori za hitne intervencije nastavljaju u pogođenim područjima.
1: I na kraju vijesti sporta, danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23 po redu. Prvi put u historiji čovječanstva 48 reprezentacija će učestvovati na prvenstvu, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Upravo će se večeras sastati u Mexico City-u, Meksiko i Južnoafrička republika. Igraće se na 16 stadiona u 16 gradova, 2 u Kanadi, 3 u Meksiku i 11 u Sjedinjenim Američkim Državama. Gradovi domaćini su Toronto, Vancouver, Mexico City, Monterey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, Zalivska oblast, San Francisco i Seattle.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino branio je naglo rastuće cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo u oči turnira, rekavši da FIFA ne radi ništa loše u poređenju sa drugim organizatorima u Sjevernoj Americi. Ulaznice za turnir sa 48 timova počinju od $140, a premium mjesta za finale u New Jerseyu navodno dostižu i $32.970 nakon višestrukih povećanja cijena. Nakon kritika, FIFA je također ponudila ograničen broj ulaznica od $60 putem nacionalnih federacija za navijače. Infantino je također rekao da FIFA ne može intervenirati u odlukama o vizama nakon što je somalijskom sudi Omaru Artanu odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države, uprkos tome što je imao važeću vizu.
2: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, do sada smo zajedno istraživali kulturnu i prirodnu baštinu Turkije koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Od ove epizode nadalje malo proširujemo našu rutu i počinjemo predstavljati vrijednosti koje su upisane na privremenu listu s ciljem da budu zaštićene od strane UNESCO-a i u budućnosti kandidirane za listu svjetske baštine. Naša prva stanica je historijska čaršija Kemer Alt, jedna od najvažnijih sastavnica historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine. Smješten u srcu Egeja, Izmir već hiljadama godina nastavlja postojati kao jedan od najvažnijih lučkih gradova mediteranskog svijeta. Kroz historiju su se u ovom gradu susretale različite civilizacije, trgovački putevi i kulture, a zahvaljujući svom višeslojnom nasljeđu, on predstavlja jedno od najzanimljivijih historijskih centara Turkije. Kemer Alt se nalazi upravo u srcu te velike priče, sa svojim ulicama, hanovima, čaršijama i historijskim građevinama koje stoljećima čuvaju svoju živost, nastavlja biti jedan od najvažnijih trgovačkih centara ne samo Izmira, nego i Anadolije. Ono što Kemer Alt čini važnim iz perspektive UNESCO-a nije samo prisustvo historijskih građevina. Suštinski značaj leži u činjenici da je ovo područje kroz historiju bilo dio velike urbane organizacije koja se razvijala zajedno s lukom. Aplikacioni dosije historijskog lučkog grada Izmira koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi zajedno razmatra Kadife Kalje, Agoru Smirne, Kemer Alt, Basmane i historijsku gradsku strukturu u njihovoj okolini. Ova područja čine višeslojni urbani pejzaž u kojem se život neprekidno odvija od antičkog doba pa sve do danas. Kada se proučava historijski razvoj Izmira, vidi se da je grad u različitim periodima iznova oblikovan. Od antičke Smirne preko rimskog perioda, Bizanta, Osmanlija pa sve do Republike Turske, grad se neprestano mijenjao, rastao i razvijao. Uprkos tome, tragovi prošlih epoha nastavili su živjeti unutar urbane strukture grada. U UNESCO-ovom kandidacijskom procesu upravo se taj kontinuitet ističe kao jedna od najznačajnijih karakteristika ovog područja. Dok šetate ulicama Kemer Altija, zapravo ne prolazite samo kroz jednu čaršiju. Ovdje možete osjetiti trgovačku kulturu, gradski život i društveno pamćenje koje su se taložili stoljećima. Hano

0: Novi bezistani, a raste tradicionalne trgovine, bogomolji i historijski prolazi zajedno stvaraju jedinstvenu urbanu cjelinu. Kao jedan od važnih centara mediteranskih trgovačkih mreža u osmanskom periodu, ovo područje i danas zadržava svoju ekonomsku i društvenu živost. Jedan od elemenata naglašenih u UNESCO-vom kandidacijskom dosijeu jeste i kulturna raznolikost Izmira. Tokom stoljeća su muslimani, jevreji, levantinci i druge zajednice zajedno živjeli u ovom gradu, bavili se trgovinom i doprinosili njegovom razvoju. Ova multikulturalna prošlost ostavila je tragove u mnogim oblastima, od arhitekture do urbanističkog planiranja. Mnoge istorijske građevine koje se danas mogu vidjeti u Kemer Altiju i njegovoj okolini nastavljaju postojati kao opipljivi svjedoci te zajedničke kulture življenja. U UNESCO-vim procesima nije dovoljno samo utvrditi historijske vrijednosti. Veliki značaj pridaje se i načinu na koji će te vrijednosti biti sačuvane i prenesene budućim generacijama. Plan upravljanja područjem pripremljen za historijski lučki grad Izmir rezultat je upravo takvog pristupa. Ovaj plan pripremljen uz doprinos Ministarstva kulture i turizma, lokalnih vlasti, univerziteta, stručnjaka i organizacija civilnog društva objedinjuje principe zaštite, restauracije, upravljanja posjetama i održivo korištenja. Restauratorski radovi koji su posljednjih godina realizirani u Kemer Altiju i njegovoj okolini predstavljaju konkretne primjere ovog pristupa. Zahvaljujući projektima usmjerenim na očuvanju historijskih hanova, ulica i elemenata kulturne baštine, nastoji se očuvati izvorni karakter ovog područja. Na taj način se u zaštitu historijskog ambijenta istovremeno želi očuvati njegova ekonomska i društvena vitalnost. Danas se pristup zaštiti kulturne baštine sve više razvija. Više se ne smatra dovoljnim samo očuvati građevine. Klimatske promjene, rizik od zemljotresa, upravljanje katastrofama, održivi turizam i kontinuitet urbanog života postali su važni dijelovi zaštitne aktivnosti. I u radovima koji se provode za historijski lučki grad Izmir poseban naglasak stavlja se na ova pitanja s ciljem da historijsko okruženje postane otpornije na rizike s kojima bi se moglo suočiti u budućnosti. Jedna od važnijih osobina koja Kemer Alt razlikuje od mnogih drugih historijskih trgovačkih centara jeste to što predstavlja živo područje baštine. Trgovci koji ujutro otvaraju svoje radnje, majstori koji nastavljaju obavljati tradicionalne zanate, ljudi koji dolaze u kupovinu i posjetioci koji žele doživjeti historijsku atmosferu omogućavaju da ova velika kulturna baština sadrži svoju vezu sa svakodnevnim životom. U tom smislu Kemer Alt ne predstavlja samo prošlost, on je i današnji odraz žive gradske kulture. Danas se nastavlja kandidacijski proces historijskog lučkog grada Izmira za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Aktivnosti koje se provode za ovaj široki historijski pejzaž, čiji je dio i Kemer Alt, doprinose većoj međunarodnoj vidljivosti kulturne baštine Turkije. Ovo područje koje čuva 1000-godišnje urbano pamćenje nastavlja graditi snažan most između prošlosti i budućnosti. Koraci koji odzvanjaju uskim ulicama Kemer Altija, trgovina koja se nastavlja u sjeni historijskih hanova i gradska kultura koja se prenosi kroz generacije i danas odražavaju živim sjećanje Izmira. U tom smislu Kemer Alt nije samo jedna čaršija. On se pred nama pojavljuje kao značajno područje baštine koje odražava historiju urbanizacije, trgovine i kulturnih interakcija Anadolije. U našoj narednoj epizodi nastavit ćemo putovanje turskom kulturnom baštinom pod okriljem UNESCO-a, ovoga puta u očaravajućem svijetu nematerijalne kulturne baštine. Do slušanja. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.
1: Geoekonomske aktuelnosti.
0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću

proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su slijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdanje.

0: strane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterije ali dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.